0: IFM Balita
1: sa Buntag.
2: Ang Chinita nga witty, Idol Mikey. Ang Bossman cute gihan, Idol Boyki. Si Boost Charming Auntie, Idol Maria B. Yo!

0: murag dili na mo function ang imong utok ug lawas? Kamakabuhay, adunay solusyon para ana. Sulayi ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Gihimo kini gikan sa puro ug natural nga mga sangkap nga magpabuhi sa imong lawas. Pinaagi sa tama nga diet, ehersisyo, sigurado nga makabut nimo ang optimum health para mas daghan kang enerhiya ug mas alert ka sa trabaho o eskwela. Unsa pa man imong ginahulat? Hataw na sa kinabuhi, kauban ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule ug EXL Coffee Mix 17-in-1. Laban lang, go for health, go for life with EXL. Usa ka pahinumdum gikan kay Ate An.
1: May buhay sa makabuhay.
2: Game ka idol?
3: Game sa idol.
2: Game ni idol. Paminaw sa Radyo Idol ug at nangisad online, not just one but two winners matag adlaw idol. Game ni idol. Game ni idol. Game ni idol. Sa 93.9 IFM Cebu. Kauban ang winner. Mapugan pa ni.
1: Ang Idol kong FM 93.9 IFM.
2: Ang kiatan ug sabaan Idol kong lastido.
4: Mga Idol, ora sa IFM alas 12:50 na.
5: IFM, udto na. Sexy dancing sa ta.

0: Alina, abli na nga itong panimahi matag alauna.
1: Panimahi nga anda maminaw, ug muhatag og pagtulunan.
0: Dayon, ug lingkod na. Pause and listen to the stories.
1: Buksan nato ang lain-laing panid sa mga kinabuhi sa tao.
0: Dear
1: IFM, feel na feel ang drama maong di nagsud kapugnan. Dear IFM na sa radyo o sa atong FB page.
2: Dear IFM, Dear IFM sa 93.9.

Dear IFM, kitang tanan, nagdamgo nga makabaton o perpekto nga relasyon. Masinati ang kalipay sa tinuod nga gugma o pagsalig. Adunay uban nga swerte nga nakakaplag na niini. Ug adunay uban nga naghuwat pa. Apan adunay say uban nga nakakita na unta, apan nawa pagyud. Ug mao na ang pinakalisod dawaton sa tanan. Mga idol, tawagan lang ko ninyo.

tinuod nga gugma o pagsalig. Adunay uban nga swerte nga nakakaplag na niini. Ug adunay uban nga naghuwat pa. Apan adunay say uban nga nakakita na unta, apan nawa pagyud. Ug mao na ang pinakalisod dawaton sa tanan. Mga idol, tawagalan ko ninyo. Dali danis home ug kaayo sa iyang kasing-kasing. Love at first sight yun ang akong ibati niya at tung panahuna. Ug swerte kay ko tungod kay dali usab siyang nahug ug nahigugman ako. Human sa pipila ka buwan nga pagpanguyab na ako kang Joanna, gisugot na gid ko niya. Ug tungod ni adto, wa na ko magduha-duha pa nga ipaila siya sa akong maginikanan, isip timaan nga seryoso kay ko sa among relasyon. Bisan pa man nga pareho na mong dabantayan nga murag dili pabor ang iyang mama. Apan, mas ni samot hinoon ang ako gugma para sa akong uyab, ug ang akong tinguha nga pamatud-an nga wa ko masayop sa babae nga akong gipili nga higugmaon.

Mga idol, kay ba ko nga lisod kaayo ang pagsud sa usa ka LDR o long distance relationship. Daghan akong nadunggan nga mga relasyon nga wa magdugay tungod sa ingon ana nga sitwasyon. Pero mga idol, gipili gihapon ako nga saligan ang akong uyab. Di ko gustong pugngan siya sa among mga sa among gamay nga kalibutan. Kung nga dun ay mas maayong oportunidad nga naghuwat niya aron nga mas munindot ang iyang gaumaon, ako siyang suportaan. Kutob sa akong mahimo, di ko gusto mahimong klase sa uyab nga mas unaon ang kahadlok og insecurities kaysa sa kaayuhan sa tao nga akong gihigugma.

0: 93.9.
1: Ang muhatag og kolor sa inyong kahaponon, ang kulay duo, kulas ug aiko.

0: FM 93.9 IFM.
1: Karbo sa Bisaya, timplang Bisaya, Bisaya pay imo, Bisaya pay imo.
2: Ang chikadorang sexy idol chicksie.

Ako si Benny ginaingon, dili man unta ikaw ang akong uyab. Pero nganong ikaw may akong nadayon? Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi, kadili na ko mahimong mahikalimtan.

0: Kadagan kini ko makuha ang manghud sa akong uyab atong gabihuna. Una. Kay dugan man uli ang akong uyab. Og nausban pa kini sa makadaggan nga higayon. Hangtod nga namabdo si Mayet. Igo na lang sa paghilak si Marian. Kay ipugos naman ko sa iyang manghud nga makasal mi. Didto gyud ko nagpakasal sa manghud sa akong uyab.
1: Mga tumagkasama ang kaagin ni Bine, dinhining tulumanon. What's the style? Manghod sa iyong uyab ang ipagkaslan is style. Kinay maong sugilanon, gisuwat ni Jay Badayos, dalit sa RMN Drama.

Ikaw ba, inhaler-inhaler man ka? Mulis nga, yun ang samot imong ilong. Ay, hinay-hinay lang. Hinay-hinay lang, mapugnan pa ni.